kotoku shika ke kotoku ndamba shika ke kotoku shika ke kotoku ke kotoku.